0: Mutiara Hadis.
1: Keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu an pada hari terjadinya perang Khaybar, "Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Yang artinya, demi Allah, jika seseorang mendapatkan hidayah dari Allah melalui perantaraan dakwahmu, maka hal itu lebih baik daripada unta-unta yang merah. Hadis riwayat Bukhari.

0: turun.
1: Cukup, silakan yang lain.
2: Anil yamini wa anis simali izin. Ayat tak mau.

Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka," tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

0: Na'im.
1: Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya.

bendera sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.